ascultă, m-am urât nu ție stradic, iar ieri ce tu dai a sădic. O mari de cinguată că-i gambă, ia mara madrua de gașcandă, i-s-o piată n-ară cum bandă, mi-i bucată ce fană gacea.